0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų šiaip šalta, aš mėgėjau šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo Facebook'e postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotiko egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kosta Riką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom ir tada nusprendžiu pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kosta Rikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kosta Rika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau ir ką, susisiu su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo.
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kosta Riką ir prie perimo to punkto kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip filmas įsibėgė.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va, tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pažiūrėjau su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė, tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus, reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau, pinigais to neįvertinsi, niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. O kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog, na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau bet kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės taip valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanoryšių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvienoj istorijų matyti, kad...
3: Tikriausia, ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimo iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tai savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motyvacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsite.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes pas savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
1: Radijas Gold FM

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
2: Užpilkim druskos.
1: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
2: Na va, tai vis dar pasitaiko deja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gavijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neteinu, sugalvau ir neteinu.
1: Aš neturiu nuotaikos.
2: Okay. Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
1: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
2: Galbūt ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis paveikė.
1: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įgydom čia
2: jo. Ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
1: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas tada vyksta?
2: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Vyksta. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikėlė savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
2: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
1: kitko,
2: bus.
1: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
2: o ką aš veiksiu, darysiu?
1: O jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
2: O gal aš blogai kažką padarysiu.
1: Vengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
2: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti tų velnių, o čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
1: Supraskite ir mane. Nu,
2: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją Debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
1: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
2: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų. Ir išmokau nebijoti klysti. Išmokau daryti dalykus, kuriuo aš niekada nedariau. Kaip suvaldyti komandą. 40 žmonių. Kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai. Kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko, Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų taip šiek tiek atsipūsti. Jis įsivaizduoja, ką reiškia,
1: šiaip,
2: jeigu
1: tai
2: tu nežinai
1: ne,
2: nieko.
1: Įsivaizduoja.
2: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
1: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
2: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad taip savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
1: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
2: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
1: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savanoriavimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Komet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
2: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
1: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
2: Aha.
1: Bet lyg ir norėčiau.
2: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
1: gerai,
2: į tavo klausimą.
1: Gerai.
2: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna, taip, berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiau anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
1: Bet ašgi savanoris.
2: Bet aš savanoris.
1: Taip.
2: Ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
1: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimai, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
2: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirką reikia ir ko aš noriu.
1: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbis link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiūstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
2: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad, a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
1: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
2: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
1: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
2: Ačiū, kad pakvietei.
1: Iki.

netrukusčia Vytė Česekaitė. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorius atstovis spaudai sakė, kad maždaug per parą pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. Du iš šešių reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrenginių saugumui. Operatorius teigė, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje, todėl ne vienas reaktorius neveikia visų pajėgumų, nes kiti du blokai veikia sumažintų galingumų, o dar du taip pat buvo sustabdyti iš dalies dėl techninės priežiūros patikrinimo. Medūzos sutrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino atominė elektrinė įdiegė stebėjimo sistemą skirtas anksti aptikti ir valdyti didelio masto medūzų susitelkimus. Netoli atominės elektrinės visą parą dirba 7 laivai. Medūzos gaudomos ir paleidžiamos toliau į jūrą. Atstovės spaudai teigė, kad kol kas neįmanoma pasakyti, kokios yra šio reiškinio priežastys. Ji pridūrė, kad elektrinė bendradarbiauja su įvairiais partneriais, kad geriau suprastų šį reiškinį. Pasak atstovės, incidentas nesukėlė jokio pavojaus elektros tinklui. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotiko egzotika, tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom ir tada nusprendžiu pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalę turintis ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip filmas įsibėgėjo.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai. Tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą. Galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten ta žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va. Tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pažiūrėjau su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kai bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi, niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog, na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir turėti patyrimų už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam, ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystėje mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų, iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų, iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Na, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvieno istorijų matyt, kad...
3: Tikriausia, ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimo iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių, priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motyvacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, o čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes pas savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę. Pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokim to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos
2: truputėlį. Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko deja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis, tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
2: Neturiu nuotaikos.
3: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas, kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime, ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip jūs sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia.
3: Jo, jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Vyksta. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikelia savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievai metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu,
2: o jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Vengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti
2: taip,
3: velnių,
2: taip.
3: O čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskit ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, taip, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
2: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
3: Taip, taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų ir išmokau nebijoti klysti, išmokau daryti dalykus, kuriuos aš niekada nedariau, kaip suvaldyti komandą 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
2: šiaip,
3: jeigu
2: tai
3: tu nežinai
2: ne,
3: nieko.
2: Įsivaizduoja.
3: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Ir apskritai į šeimą. Ne, nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kad tu tiesiog ateini jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdamas 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savo norėjimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
3: Aha.
2: Bet lyg ir norėčiau.
3: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris. Ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę.
2: Uh-huh.
3: Kaip manai?
2: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
3: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
2: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbės link pabaigos taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
3: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėti sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
2: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksi vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
3: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
2: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytai, pas mus svečiavosi į Traukties akademijos įkūrėją, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
3: Ačiū, kad pakvietei.
2: Iki. Radijas Gold FM.

aktorius. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorius atstovis spaudai sakė, kad maždaug per parą pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. Du iš šešių reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrenginių saugumui. Operatorius teigė, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje, todėl ne vienas reaktorius neveikia visų pajėgumų, nes kiti du blokai veikia sumažintų galingumų, o dar du taip pat buvo sustabdyti iš dalies dėl techninės priežiūros patikrinimo. Medūzos sutrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino atominė elektrinė įdiegė stebėjimo sistemą skirtas anksti aptikti ir valdyti didelio masto medūzų susitelkimus. Netoli atominės elektrinės visą parą dirba 7 laivai. Medūzos gaudomos ir paleidžiamos toliau į jūrą. Atstovės spaudai teigė, kad kol kas neįmanoma pasakyti, kokios yra šio reiškinio priežastys. Ji pridūrė, kad elektrinė bendradarbiauja su įvairiais partneriais, kad geriau suprastų šį reiškinį. Pasak atstovės, incidentas nesukėlė jokio pavojaus elektros tinklui. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Svarstymas privaloma mokslą pratesti iki 18 metų mokyklų vadovų entuziazmo nesulaukė. Gimnazijų direktoriai abejoja, ar toks sprendimas padėtų mokiniams, kurie sunkiai mokosi ar stokoja motivacijos. Seimo švietimo ir mokslo komitete, svarstant prezidento veto dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės, buvo pasiūlyta svarstyti keisti konstituciją ir privalomą mokymąsi pratesti iki 18 metų. Pakeitus konstituciją jaunuoliai, neįveikę 10 klasės reikalavimų, galėtų dar 2 metus likti švietimo sistemoje ir įgyti profesinį išsilavinimą. Šiuo metu konstitucija numato, kad mokslas privalomas asmenims iki 16 metų. Vilniaus licėjaus direktoriaus Saulius Jurkevičius teigia, kad dabartinis privalomas mokymasis iki 16 metų yra racionalus sprendimas, o pratesti jį iki 18 metų būtų perteklinis reikalavimas. Realiai įtvirtinti iki 18 metų, kai nesugebama sutvarkyti vidurinio ugdymo programų, kai dabar dalis mokinių nesugeba išlaikyti brandos egzaminų, perteklinis ir nereikalingas reikalavimas, sakė jis. Vilniaus licėjaus vadovo teigimu Lietuvoje mokiniams sudaryta galimybė tęsti mokslus, todėl prievarta visus išlaikyti vidurinio ugdymo sistemoje nebūtų tinkamas sprendimas. Panevėžio Juozo Valčiukonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas taip pat abejojo siūlymo nauda. Pasak jo, privalomas mokslas gali tapti formaliu reikalavimu, kai mokiniai mokykloje tiesiog praleistų laiką, tačiau realiai nesimokytų. Jis taip pat atkreipė dėmesį į profesinio rengimo sistemą, kuri Lietuvoje esą nepakankamai vertinama, nors profesinio mokymo bazė ir programos yra geros. Kauno Saulės gimnazijos direktorės Sonatos Drazdavičienės teigimų mokiniai, kuriems mokykloje sekasi sunkiau, neretai jau būna pasirinkę kitą kelią – profesinį mokymą ar darbą. Jos manimų vien privalomumas savaime problemos neįspręstų, nes mokyklose ir dabar susiduriama su motivacijos stoka. Tuo metu Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktorė Jolita Andrijauskienė teigė pasigendanti tvirtos argumentacijos, kodėl mokslą reikėtų privalomai pratesti iki 18 metų. Privaloma mokslai iki 18 metų Lietuvoje siūlytai teisinti ir anksčiau. Tokia konstitucijos pataisa Seime buvo svarstoma 2014 metais, o 2015 parlamentas ją grąžino iniciatoriams tobulinti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: akusčia Vytėčia Sekaitė. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorius atstovis spaudai sakė, kad maždaug per parą pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. Du iš šešių reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrenginių saugumui. Operatorius teigė, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje, todėl ne vienas reaktorius neveikia visų pajėgumų, nes kiti du blokai veikia sumažintų galingumų, o dar du taip pat buvo sustabdyti iš dalies dėl techninės priežiūros patikrinimo. Medūzos sutrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino atominė elektrinė įdiegė stebėjimo sistemą skirtas anksti aptikti ir valdyti didelio masto medūzų susitelkimus. Netoli atominės elektrinės visą parą dirba 7 laivai. Medūzos gaudomos ir paleidžiamos toliau į jūrą. Atstovės spaudai teigė, kad kol kas neįmanoma pasakyti, kokios yra šio reiškinio priežastys. Ji pridūrė, kad elektrinė bendradarbiauja su įvairiais partneriais, kad geriau suprastų šį reiškinį. Pasak atstovės, incidentas nesukėlė jokio pavojaus elektros tinklui. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baltijos regiono šalys formuos greito reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis. Trumpas pareikalavo proceso prieš Iraną dėl nužudytų demonstrantų. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Baltijos jūros regiono šalys susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Vokietijos Flensburgo mieste vykusio mišraus formato saugumo susitikimo metu Baltijos jūros regiono vidaus reikalų ministrai susitarė įsteigti naują operatyvinio koordinavimo saugumo darbo grupę veiksmams koordinuoti. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinių atakų šnipinėjimo dezinformacijos slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padegimo atveju, taip pat dažniau naudojamasi vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laikotarpio įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpoliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesnei hibridinių grėsmių eskalacijai. Bendra šalių tikslas – užtikrinti galimybę žymiai greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasimo politiką ir apsiginti nuo hibridinių grėsmių, tai paverčiant Baltijos jūros regioną iš kolektyvinės rizikos zonos į kolektyvinės gynybos zoną. Susitikime taip pat buvo padaryta išvada, kad 2028-34 metais ES ilgalaikio biudžeto programavimo laikotarpiu reikėtų skirti daugiau dėmesio dronų gynybos technologijoms, taip pat regioniniam operatyviniam bendradarbiavimui stiprinti. Esą pačios mokyklos nori didesnio savarankiškumo sprendžiant dėl telefonų naudojimo. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Švietimo mokslo ir sporto ministrė tikina, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės, esą nėra atsakomybės nusikratymas, bei pabrėžė, kad to neva nori pačios įstaigos. Taip jau kalbėjo po vyriausybėje vykusio premjero sudarytos darbo grupės švietimo sistemos atnaujinimo gairėms parengti susitikimo. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimo tvarką grįsta švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Teigiama, kad tai yra padarę beveik 80% šalies mokyklų. Liepa po incidento Marijampolėje, kuomet bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais ragino grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Prezidentūra ne kartą yra sakiusi, kad įstatymas turi būti sugriežtintas įvedant konkrečius draudimus mobiliuosius naudoti mokyklose.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl demonstrantų žučių yra nepareikalavo patraukti kaltuosius atsakomybėn. Jis nenurodė konkretaus teismo, kurį turi omenyje. Jungtinės valstijos nepripažįsta Hagoje įsikūrusio tarptautinio baudžiamojo teismo, kuris nagrinėja karo nusikaltimus, o Trumpas netgi įvedė sankcijas teismui. Be to, Trumpas rašė, kad Iranas oficialiai yra žlugusi valstybė, jie esą neturi karinio laivyno, oro pajėgų valiutos nemoka algų kariams ar policininkams, joje vyrauja didelė infliacija, o valdžia yra visiškai pakrikusi ir nesugeba tinkamai atstovauti šaliai. Jie esą pasirengę žudyti savo demonstrantus. Nepateikdamas jokių įrodymų ar šaltinių, Trumpas savo įrašę paminėjo 100 000 žuvusiųjų. Taip pat nebuvo aišku, kokį laikotarpį jis turėjo omenyje. Šis skaičius labai smarkiai skiriasi nuo iki šiol žinomų oficialių skaičių ir vertinimų susijusių su Irane žuvusiais protestuotojais. Pastarieji rodikliai yra gerokai mažesni. Kol kas tiek žinių. Jos rengtos pagal BNS ir ELDA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13 vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atras

0: Seimo pirmininkui galimas Matijošaitytės konsultacijos Nemuno aušrai kelia susirūpinimą. Indijoje per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai. Mesis traukėsi iš tarptautinio futbolo. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Paaiškėjus, kad dabar vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigas einanti Laura Matijošaitytė prieš Seimo rinkimus galėjo konsultuoti Nemuno aušrą, parlamento pirmininkas sako, kad ši informacija kelia susirūpinimą. Seimo vadovas parlamento teisės ir teisėtvarkos komitetui pavedė surinkti papildomą informaciją. Portalas Delfi paskelbė, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus teisininkė buvusi VRK pirmininkė Matijošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo VRK nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinėje jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matijošaitytė tą skleisti atsisakė, teikdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. VRK informavo, kad Nemuno aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytės suteiktas teisinės paslaugas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vakar taip pat gavo skundą dėl galimų Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus surinkusi papildomus šią informaciją pagrindžiančius duomenis spręs, ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Valdančių lyderiai dar neturi atsakymo dėl gynybos finansavimo kitais metais. Išsamiau, Gintaras Janiukevičius.
1: Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuvos šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produktų. Kariuomenės vadas praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumų vystymo tempus, kitų metų biudžete gynybai reikėtų numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą.
0: Šiaurės Indijoje petardų gamykloje vakar driokstelėjus sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai, pranešė policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingo sprogimo Utar Pradešo valstijos Kaušambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Per sprogimą buvo sužeisti dar keli žmonės. Sprogimo priežastis kol kas nėra žinoma. Nelaimingi atsitikimai pramoninėje Indijoje yra dažnas reiškinys, juos dažnai lemia prastos saugos taisyklių laikymasis ir silpnas jų vykdymo užtikrinimas. Lionelis Messi paskelbė, kad skubiai traukiasi iš tarptautinio futbolo arenos. 39-erių Argentinos rinktinės kapitonas atvedė komandą į praėjusį mėnesį New York'e vykusio pasaulio čempionato finalą, tačiau jo vadovaujama ekipa nesugebėjo pasipriešinti rezultatu 1-0 laimėjusiems ispanams, o šios rinktinės tapo paskutiniu jo tarptautinės karjeros maču. Savo įrašę socialiniuose tinkluose Messi parašė, kad jis atidavė viską, ką turėjo ir nebeliko nieko, ką galėtų duoti. Be to atsiranda puikių jaunų žaidėjų, kurie nusipelno čia būti. Tai visos žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Švenčiama mokslo ir žinių diena. Minsko teismui kalinus lietuvių užsienio reikalų ministerija kartoja rekomendaciją nevykti į Baltarusiją. Po Rusijos dronų smūgių Kyjivas peržiūri saugumo protokolus. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šiandien švenčiama mokslo ir žinių diena. Rugsėjo 1 yra oficiali naujų mokslo metų pradžia visose šalies mokyklose, gimnazijose ir aukštosiose mokyklose. Mokyklose vyksta iškilmingi renginiai, vėliavos pakėlimas, pirmieji skambučiai bei susitikimai su mokytojais. Pagal darbo kodeksą apmokamas laisvas pusdienis 1 mokslo metų dieną suteikiamas darbuotojams auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal prieš mokyklinio, pradinio arba pagrindinio ugdymo programas. Jeigu darbuotojai nepriklauso papildomo poilsio diena, vadinamasis mamadienis ar tėvadienis. Už šį laiką mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojai turintys teisę į mamadienį ar tėvadienį apmokamų laisvų pusdienių rugsėjo 1-ąją pasinaudoti negali. Minsko miesto teismų lietuvių kelionių organizatorių Deividą Stanulevičių įkalinus dėl ekstremizmo užsienio reikalų ministerija primena rekomendaciją Lietuvos piliečiams nevykti į Baltarusiją. Ji pažymėjo, kad gerbdama asmenų privatumą, be jų sutikimo negali teikti informacijos nei apie konkrečius asmenis, nei apie įvykio aplinkybės. Nepriklausomas Baltarusių naujienų portalas Naša Niva sekmadienį pranešė, kad 27-erių Stanulevičius buvo nuteistas už kurstymą užsiimti ekstremizmu po to, kai pareigūnai jį sulaikė pasienyje. Pasak portalo kaltinimo esmė neviešinama, kaip įprasta Baltarusijoje nagrinėjant politinio pobūdžio būčiamasias bylas. Žiniasklaidos duomenimis pastaraisiais metais lietuvis organizavo turistines išvykas, įskaitant keliones į Baltarusijai priklausančią Černobylio zonos dalį. Paskutinį kartą apie tokią kelionę vyras skelbė šių metų vasario pabaigoje, kai rašė, kad kita išvyka numatoma kovo 6-ąją. Manoma, kad lietuvis buvo sulaikytas netrukus po to. Premjeras žada, kad socialdemokratai dalyvaus komisijos posėdžiuose dėl narių įdarbinimo Raudondvario dvare. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Socialdemokratai dalyvaus kituose Seimo antikorupcijos komisijos svarstymuose ar pradėti tyrimą dėl partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare, žada premjeras. Jis anksčiau neigia, kad žmonos karjeros sėkmė susijusi su jo pareigomis, pabrėždamas, jog sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje pradėjo dirbti iki porai susituokiant. Socialdemokratai praėjusią savaitę nepasirodė Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje, kur planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius praėjusią savaitę Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje teigė, kad savivalda atliks tyrimą dėl socialdemokratų partijos ar giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Ši savivaldybė yra pagrindinė Raudondvario dvaro finansuotoja. Jo biudžetas siekia apie 4 milijonus eurų.
1: Kyjivas paskelbė peržiūrinti saugumo protokolus, ypač susijusius su viešuoju transportu, po to, kai smarkiai padaugėjo Rusijos dronų atakų, kuriomis, pasak miesto, siekiama paralyžiuoti Ukrainos sostinę. Anksčiau šią vasarą suintensyvinusi raketų smūgius Kyjivui, Rusija taip pat drastiškai padidino kasdienių dronų atakų skaičių. Nuo praėjusios savaitės reaktyviniai dronai vis atakuoja Kyjivą ir aplinkinės teritorijas ir dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojų signalų bei tenka iš dalies stabdyti ekonominę veiklą. Metro traukiniai nebekerta Dniepro upės, kuri dalyje sostinė į dvi dalis, todėl susidaro eismo chaosas. Šiandien Ukrainoje prasidedant mokslo metams, miesto savivaldybė taip pat paskelbė, kad rengia pokyčius mokyklose, įskaitant nuotolinį mokymąsi. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: Seimo pirmininkui galimos Matijošaitytės konsultacijos Nemuno aušrai kelia susirūpinimą. Belgijos vyriausybė prieštarauja, kad įšaldytas Rusijos turtas būtų naudojamas Ukrainai padėti. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Paaiškėjus, kad dabar vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigas einanti Laura Matijošaitytė prieš Seimo rinkimus galėjo konsultuoti Nemuno aušrą, parlamento pirmininkas sako, kad ši informacija kelia susirūpinimą. Seimo vadovas parlamento teisės ir teisėtvarkos komitetui pavedė surinkti papildomą informaciją. Portalas Delfi paskelbė, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus teisininkė buvusi VRK pirmininkė Matijošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčius susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo VRK nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinėje jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matijošaitytė tą skleisti atsisakė, teikdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. VRK informavo, kad Nemuno aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytę suteiktas teisinės paslaugas. Siekiant didinti krovinių vežimą geležinkeliais bus sudaroma priežiūros komisija. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamos transportavimo įkainius bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija. Susisiekimo ministerija, Valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas sako, kad geležinkeliai galėtų pervežti dvigubai daugiau krovinių nei perveža šiuo metu. Infrastruktūra anot jo nėra pilnai išnaudojama, nors vis tiek yra mokama už jos išlaikymą. Tikinama, kad didinant krovinių vežimo apimtis, pigesnis galėtų tapti ir keleivių vežimas traukiniais.
0: Belgija griežtai prieštarauja tam, kad įšaldytas Rusijos turtas būtų panaudotas Ukrainai padėti, pareiškė belgų gynybos ministras Theo Franckenas. Praėjusią savaitę Švedija, Lenkija, Niderlandai ir Ispanija paragino Europos komisiją ieškoti naujų būdų, kaip panaudoti apie 200 milijardų eurų įšaldytų Rusijos turto lėšų Ukrainai padėti. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį vykusio dramatiško Europos Sąjungos viršūnių susitikimo metu Belgijos lyderis Bartas De Veveris nuginčio Vokietijos ir Europos komisijos inicijuotą pasiūlymą suteikti Ukrainai 210 milijardų eurų kompensacinę paskolą, teikdamas, kad tokiu atveju jo vadovaujama Beniliukso šalis taptų pažeidžiama, jei Rusija nuspręstų imtis teisinių veiksmų. Didžioji dalis turto saugoma Belgijos banke Euroclear. Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Belgijos pasipriešinimas sukėlė nepasitenkinimą, ministras išskyrė šios idėjos atsisakyti nenorinčias Baltijos valstybės, kurios yra didžiausios reparacijų paskolos rėmėjos. Europos Sąjungos valstybių narių koalicija ragina Europos komisiją atnaujinti pastangas panaudoti šaldytus Rusijos valstybės turtus Ukrainai finansuoti. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4 milijardai 300 milijonų eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui ir Švedijos premjerui Ulfui Kristersenui, vakar Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Makrono vizitas Švedijoje žymi naują etapą gynybos bendradarbiavimo srityje, pabrėžė Eliziejaus rūmai. Prancūzija gruodžio mėnesį užsisakė du švedų gamintojo Saab žvalgybinius lėktuvus Global Eye už daugiau nei milijardą eurų. Abiejų šalių gynybos ministrai be to pasirašė sutartį dėl glaudesnio bendradarbiavimo gynybos srityje. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkosaugininkai pradeda akcijos saugom lašišą reidus. Atsistatydina Jungtinių valstijų sausumos pajėgų sekretorius Danas Driskolas. Į tanklaivį Hormūzo sąsiauryje pataikė 3 nežinomi sviediniai. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Aplinkosaugininkai pradeda akcijos saugom lašišą reidus. Jų metu tikrins, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimų. Reidai truks iki lapkričio 20 dienos, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Žuvitakių priežiūra bus vykdoma visoje Lietuvoje, siekiant užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Pareigūnai stebės galimas neteisėto žvejybos vietas, pasitelks dronus ir termovizorius. Bus tikrinama, ar nenaudojami draudžiami žvejybos būdai ir įrankiai, ar nežvejojama draudžiamose vietose ir neleistinų laikotarpiu. Nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio 15 visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandens telkinį. Paimti šią žuvis žvejai galės pasibaigus nerštui nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Sutartis dėl atliekų rūšiavimo su Ekonovus bus nutraukta, išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus Mišių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę ir dėl regiono atliekų rūšiavimo susitarus su trimis įmonėmis, su viena iš jų Ekonovus Liepa pasirašyta 2,5 milijonų eurų vertės sutartis bus nutraukta. Kaip pranešė centro komunikacijos vadovas, šiuo metu sutartis yra nutraukimo procese, tačiau nutraukimo sąlygų jis nekomentavo. Ekonovus vadovas anksčiau sakė, esą negirdėjęs nei apie tokį sprendimą, nei apie galimą sutarties nutraukimą. Atliekos nuo šiol rūšiuojamos tik bendrovės ekoservis aikštelėje prie Gariūnų ir ekobazės teritorijoje Lentvario gatvėje. Tuo metu į Ekonovus aikšteles nei Naujojoje Vilniuje, Pramonės gatvėje, nei Paneriuose, Sandėlių gatvėje atliekos nevežamos.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstijų sausumos pajėgų sekretorius Danas Driskolas pateikė atsistatydinimo prašymą, o šią informaciją patvirtino Baltieji rūmai pasirodžius pranešimams apie įtampą tarp jo ir gynybos sekretoriaus Pito Heksato. Baltųjų rūmų atstovos spaudai pirmoji pavaduotoja Anna Kelly paklausta apie Wall Street Journal pranešimą dėl Driskolo pasitraukimo, jo nepaneigė. Pasak jos, Driskolas itin veiksmingai įgyvendino prezidento Trumpo darbotvarkę, kuria siekiama vėl sustiprinti Ameriką per sausumos pajėgų departamentą. Ji pabrėžė išskirtinę jo lyderystę per Jungtinių valstijų karinės operacijas, atkuriamą dėmesį pasirengimui ir koviniai galiai, pagalba derybose tarp Rusijos ir Ukrainos bei daugiau. Jei bus priimtas, Driskolo atsistatydinimas taps naujausio aukšto rango kariuomenės lyderio pasitraukimu prezidento administracijoje. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Jos teigimu į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko Iranui ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstijų kariuomenė teigė smogus į Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinių valstijų karinės bazas Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas, Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiauriu. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

štai tokiais smagiais ritmais mes atidarome rudens sezoną, pirmąją rugsėjo minėdami mokslo ir žinių dieną švesdami, galbūt ne visi pačios geriausios nuotaikos tą vasarėlę palydėjo, bet reikėtų tikėtis, kad ir ruduo mus džiugins 36 minutėlės po 9, tai reiškia, jog savo darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantenas, būsime draugė iki kiek po 14 valandos, švesime ir minėsime mokslo žinių dieną, grojaraštis yra užpildytas, kiek vėliau apie būtent šią dieną daugiau jums papasakosiu, no taip pat nepamirškime pasveikinti šiandieną varduvininkų, jų taip pat nemažai, šiandieną savo vardo dieną švenčia Gidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis, tad šiai gausiai kompanijai daina dovanų.

43 minutėlės po 9, koncentruojamės į šią dieną, 1 rugsėjo, kuri tarsi na, toks skiriamasis brūkšnys, aiškiai atskiriantis nukeliavusią į praeitį vasarą ir startavusį rudenį. Ir žinoma, tai yra naujųjų mokslo metų pradžia visose Lietuvos mokymų įstaigose ir pagrindinėse, ir vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose. Pirma klasė šiandien pirmą kartą išeina į mokyklą, tai jiems tarsi naujo patyrimo šventė. Kitigi po vasaros atostogų sutinka bendramokslius, klasiokus, kursiokus, mokydamasis mokykloje vaikas užauga, subręsta, mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo, gerų jausmų, apskritai žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį, jaunystę, vaikystę, taigi rugsėjo pirmoji tarsi ir viso gyvenimo šventė. Lietuvoje rugsėjo pirmoji pradėta minėti nuo 1980-ųjų ir kodėlgi būtent rugsėjo pirmąją ši tradicija keliavo ne iš kur kitur, o iš Bizantijos, kur rugsėjo pirmoji buvo ir naujųjų metų pradžia. Ten buvo manoma, jog būtent čia dieną Dievas pradėjo kurti pasaulį. Paskui, aišku, tas datas perstumdė, o rugsėjo pirmoji kaip mokslo metų startas liko. Žvelgiant iš agrarinės pusės mokslo, rugsėjo pirmoji mokslo metams nuo seno buvo palanki ir todėl, kad baigėsi visi lauko darbai, kuriuos nudirbti žmonėms padėdavo ir vaikai, taigi rudenį jie galėdavo vaikus išleisti į mokslus. Štai kitose šalyse mokslo metai nėra taip aiškiai ribojami, pavyzdžiui, Ispanijoje ir Prancūzijoje vaikai į mokyklą atvedami apytikriai rugsėjo spalio mėnesiais, o Jungtinėse Amerikos valstijose mokslo metai prasideda 1 rugsėjo antradienį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šalyje minima mokslo ir žinių diena. Latvijos Aluksnės savivaldybėje buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Dėl saugumo reikalavimų pažeidimo Europos Sąjungos stabdo mėsos importą iš Brazilijos. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak Švietimo mokslo sporto ministerijos šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Švietimo ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija ateinančiais mokslo metais atnaujins ir suvienodins reagavimo į patyčias ir smurtą algoritmus, mokykloms parengs rekomendacijas ir stiprins specialistų kompetencijas. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą nuo spalio pradės veikti mokytojų liniją teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Nuo kitų metų sausio planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikaciniai kategorijai gauti. Visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobilių telefonų naudojimo tvarką. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kituose renginiuose. Tautinių mažumų mokyklose pirmų ketvirtų klasių mokiniai nuo naujų mokslo metų lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 valandų per savaitę. Įsigalioja kelių dalykų – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos programų patikslinimai, mažinant perteklinį sudėtingumą. Dėl audros padarinių bus vertinama ESO ir Ignitis grupės atsakomybė. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Šalį nusiaubus dideliai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis su audros padariniais ir ją įruošintis. Taip pat bus įvertinta, kam buvo skiriamas prioritetas. Prezidentas taip pat teigia, kad reikia tikslinti komunikavimą apie kompensacijų mokėjimą elektros netekusiems vartotojams, o už netinkamą energijos skirstimo operatoriaus komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjus daugiau nei savaitei po audros, pirmadienį elektros dar neturėjo 17 000 vartotojų.
1: Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobiliuoju ryšiu buvo įsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėję žemai skrendant įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Anksčiau Ludzo savivaldybėje buvo paskelbtas geltonasis žemesnio lygio perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėje, tačiau vėliau buvo atšauktas. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikrinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kurį siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Du bičiuliai Ąžuolas Tubelis ir Augustas Marčiulionis vedė Lietuvos krepšinio rinktinę į itin svarbią pergalę pasaulio čempionato atrankoje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai vakar vakare Vilniaus arenoje 78-73 palaužė J grupės kaimynę Bosniją ir Hercegoviną su Jusufu Nurkičiumi. NBA rungtyniaujantis Bosnių bokštai Nurkičius ir Luka Garza suvertė atitinkamai po 20 ir 14 taškų, tačiau lietuviai turėjo savo lyderių. Vėl skrajojas Tubelis įmetė 23 taškus ir sugrėbė 5 kamuolius. Marčiulionis pridėjo 16 taškų ir 5 rezultatyvius perdavimus. Po 11 taškų dar įmetė Marikas Blaževičius ir Gytis Radzevičius. Po šios pergalės lietuviai kiek pagerino savo padėtį J grupėje, vis dėlto svarbiausi mačai dar laukia, ypač akistatoje su Serbija. Į 2027 pasaulio čempionatą pateks tik 3 geriausios grupės komandos.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie futbolą ir taip pat labai kilnų poelgį. Neymaro šeimos valdoma kompanija ištiesė pagalbos ranką garsiam Brazilijos klubui. Pranešta, jog Santos klubas iš futbolininko šeimos įmonių sulaukė 2 milijonų eurų finansinės injekcijos. O visasgi šaršalas prasidėjo dar praėjusiais metais, tuomet į FIFA kreipėsi Monako klubas, apkaltinęs Santos klubą, laiku nesumokėjus paskutinės 2 milijonų eurų įmokos už brazilų saugą Žano Lukaso įsigijimą 25 gegužė FIFA nusprendė, jog Santos per 45 dienas privalo sumokėti likusią skolą ir dar pridėti daugiau kaip 32 tūkstančius eurų palūkanų. To nepadarius, klubui būtų uždrausta registruoti naujus futbolininkus tiek Brazilijoje, tiek ir tarptautiniu mastu, kol visa suma bus padengta. Maksimaliam tokio draudimo trukmė galėjo siekti 3 iš eilės einančius žaidėjų registracijos laikotarpius, tačiau laimiai blokada baigėsi. NR Sports suteikė klubui reikalingų lėšų, todėl draudimas buvo panaikintas. Pati kompanija yra Neymaro tėvų, įkurta Brazilijos sporto rinkodaros bendrovė, jie administravo futbolininko karjerą nuo pat jos pradžios. Santos visiškai padengė įsiskolinimą ir vėl gali veikti žaidėjų rinkoje, paskelbė pats klubas. Na, o 34 Neymaras į savo vaikystės klubą Santos sugrįžo praėjusiu metu sausį. Praėjusį sezoną jis padėjo komandai išvengti iškritimo į žemesnį divizioną, o šiemet pasaulio čempionate atstovavo Brazilijos rinktinėjai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrė premjerui pristatys paramos šeimai paketą. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjivui žuvo 4 žmonės. Policija nušovė Taimso aikštėje peiliu žmonės badžiusią užpuolikę. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė premjerui pristatys parengtą paramos šeimai paketą. Šią temą vakar premjeras aptarė su koalicijos partneriais valstiečių bei demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderiais. Premjeras teigė, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik kitais metais, bet ir iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad šeimos stiprinimas ir demografinės situacijos gerinimas yra svarbu šio ministrų kabineto prioritetai. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmai būstą įsigyjančiom šeimoms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 30 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 20 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie Lietuvos piliečio sulaikymą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad šalies ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie šioje valstybėje sulaikytą Lietuvos pilietį. Kaip skelbė portalas Naša Neiva, Baltarusijoje dėl esą ekstremistinės veiklos skatinimo buvo nuteistas ir įkalintas 27 metų Deividas Staniulevičius. Minsko teismas jį nuteisė po sulaikymo pasienyje. Pastaraisiais metais lietuvis organizavo turistinės ekskursijas į Černobylio zonos teritoriją Baltarusijoje. Užsienio reikalų ministerija piliečiams dar kartą primena nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, nedelsinti iš jos išvykti.
1: Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogastavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Smūgiai Borispilyje ir rytus nuo Kyjivo apgadino verslo objektą. Ukrainos oro pajėgos anksčiau įspėjo, kad balistinių ginklų ir kitų atakų priemonių grėsmė Kyjivui regionui išlieka ir paragino gyventojus likti slėptuvėse. Šiandien Ukrainos vaikai sugrįžta į mokyklas. Kyjivo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės riziko zonose negali vykti jokių masinių renginių. Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas ir jo apylinkės nuolat patiria Rusijos dronų atakas. Vakar New Yorko turistų pamėgtoje Taimso aikštėje moteris peiliu nudūrė vieną žmogų ir kitą sužeidė. Vėliau buvo nušauta policijos. Meras per spaudos konferenciją paskelbė apie žūtis ir teigė, kad antroji auka yra stabilios būklės ligoninėje. Užpuolikė psichikos sveikatos problemų turėjusi 49 metų Kvinso gyventoje. Iš maišelio su žinomo prekybo ženklo tinklo logotipu įsitraukė 2 didelius peilius ir vidurį dienos grasino praeiviams. Policija patvirtino, kad prieš iššaudami pareigūnai nesėkmingai panaudojo elektrošoką. Vietos žiniasklaida pranešė, kad įtariamoji ligoninėje buvo paskelbta mirusia. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Išsiugdykite sėkmę per nesėkmes. Nusiminimas ir nesėkmė yra du patikimiausi atspirties taškai į sėkmę. Deilas

0: Dar vienas jungtinis kūrinys pamažėlė į priekį rydena dar 1:14 po 11 valandos link pietų pertraukos pamažėlgi krūtame kiek vėliau šią valandą papasakosiu jums, kuogi yra susiję gaistrų prevencija ir avis bei oškos. Pasirodo, čia yra labai rimtas ryšys, tai nutik šiek tiek vėliau, kol kas pasimėgaukim dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

šią vasarą Prancūzija nusiaubus rekordiniams gaisrams, specialistai ieško būdų, kaip jiems užkirsti kelią ateityje. Viena iš siūlomų priemonių – daugiau ganyklų gaisringose vietose, kur rupšnodami žolėdžiai sukurtų natūralinę apsaugos barjerą. Priemonė šį jau susilaukė pagirų Ispanijoje, o taip pat ir palaikymo Europos komisijoje. Kalbėdami apie Prancūziją siaubiančius gaisrus, Korbjero regionų ūkininkai klausė, ne ar kils gaisras, bet kada, neseniai gaisrai čia išdegino daugiau kaip 17 tūkstančių hektarų žemės, kad užkirstų tam kelią ateityje regiono valdžia siūlo įdarbinti šimtus kalnotose vietovėse besiganančių avių, kurios rupšnodamas neprižėtose vietose sukurtų barjerus ugniai plistim. Remiantis sėkminga patirtimi Ispanijoje, kur prieš gaisrinėmis juostomis kurti naudojamos oškos, tokius planus palaiko ir Europos komisija. Tyrimai įrodo, jog gaisrams plisti kaimo vietovėse padeda būtent neprižiūrima augmenija. Naminių gyvūnų naudą gaisrų prevenciją pabrėžia ir jungtinės tautos. Vietos parkus prižiūrinti organizacija sako, jog gyvūnų pasitelkimas gaisrų prevencijai būtų naudingas ir patiems ūkininkams. Jų gyvūnai ne tik prisideda prie klimato kaitos, bet ir patys kenčia nuo vis kylančios temperatūros Prancūzijoje. Tačiau dalies ūkininkų planus kritikuoja. Esa avys jėda ne tai, kas, ką jums pasakysim, ir jo labiau ne ten, kur norėtų ugniagesiai ganyti didelės grupės, pasak jų, pavojinga dėl galinčių plisti ligų, o kitų atveju norimo rezultato gali pasiekti ir gali ir nepavykti pasiekti. Ūkininkai sako, jog jos jas maždaug iki pusės 11 ar 11 valandos, o tuomet tinginiau susibrusti grupės, pradės atrajoti, atsigūs ir nejudės, kol praeis karštis. Labai karštais laikotarpiais tai bus maždaug iki pusės 6, tuomet avis vėl kelias ir mes jas išleidžiame ganytis. Net ir palaikantis idėją ūkininkai perspėja, kad ir taip patiriant vis daugiau sunkumų vykdyti veiklą, gyvūnų įdarbinimas, gaisrų prevencija juos atitrauktų nuo įprasto ūkininkavimo ir tik dar labiau nuskurdintų padėti ūkininkams gyvūnus išnaudoti gaisrų prevencijai, Europos komisija svarsto įkurti specialų fondą.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tinklo atkūrimui po audros reikės 10 kompensacijoms 7 milijonų eurų. Prezidentui kyla klausimų dėl iššūkių švietimo srityje. Estijos oro erdvę pažeidė tie patys dronai, dėl kurių Latvijoje skelbtas oro pavojus. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjusią savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, remdamasi preliminariais duomenimis kelbė finansų ministerija. Skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sudarys teisės aktuose numatytos kompensacijos klientams, užviršytą 72 valandų terminą. Papildomai energijos skirstimo operatorių savo iniciatyva tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą kurą generatorius. Tiesa, šie skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami. Šį rytą elektros energijos vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų. Prezidentas sako matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Vis tik į klausimą, ar tebe pasitiki šios ministrės darbo, šalies vadovas tiesiogiai neatsakė. Susitikimo su ministre prezidentas tikisi artimiausiu metu. Šalies vadovas tikina, kad pastaruoju metu yra pernelyg didinami administraciniai reikalavimai mokytojams. Kalbėdamas apie savo veto dėl kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimo, prezidentas akcentavo griežtesnių reikalavimų mokinių rezultatams poreikį. Be to, pasak prezidento, nevertėtų pamiršti jau anksčiau priimtų įsipareigojimų didinti mokytojų darbo užmokestį iki 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Užsienio žinios. Naktį Latvijoje oro pavojų sukėlę dronai taip pat įskrido į Estijos oro erdvę, kur jų toliau ieškojo NATO Baltijos šalių oro policijos misijos naikintuvai. 3:11 Estijos gynybos pajėgos perspėjo apie oro pavojų vakarų virumos ir rytų virumos apskričių gyventojus. 3:48 toks perspėjimas taip pat įsiųstas startų Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Veru ir Pelvos apskričių gyventojams. Dronai pažeidė Estijos oro erdvę, todėl buvo pakelti Estijos Emario oro pajėgų bazėje pagal NATO rotacinę oro gynybos misiją dislokuoti Turkijos karinių oro pajėgų naikintuvai. Pavojus buvo atšauktas apie 6 valandą. Aukų skaičius per Rusijos balistinių raketų ataką naktį į rugsėjo 1-ąją išaugo iki 8. Dar 5 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 3 vaikai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnybą. Darnicijos rajone smūgį sukėlė gaisrus 2 vietose. Žuvo 7 žmonės, vienas asmuo kritiškos būklės yra ligoninėje. Gaisras užgesintas. Be to kitoje vietoje sprogimo banga sužydė 2 žmonės, įskaitant 1 vaiką. Golosyvo rajone pataikyta į negyvenamą pastatą. Gaisras apėmęs 40 kvadratinių metrų plotą užgesintas. Vienas žmogus žuvo. Solomenkos rajone gyvenamasis pastatas buvo iš dalies apgadintas, kai jį pataikė bepilotis orlaivis. Ugnegesiai iš pogriuvėsių išgelbėjo vyrą ir moterį. Sužeistieji buvo perduoti medicinos darbuotojams. Pranešta, kad 7 žmonės žuvo per Rusijos balistinių raketų ataką prieš geležinkelio depą ir kitus geležinkelio objektus. Iš jų 6 buvo geležinkelio darbuotojai. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Jungtinių valstijų teniso valstijos Nešvilio mieste ir Londone kitąmet vyks Jungtinių valstijų country muzikos legendos Dolly Parton vardo festivalis, kur bus pagerbamas jos atminimas. Planus apie 2 dienų renginį paskelbė neseniai nuo vėžio mirusios 80 dainininkės palikimo valdytojai. 2 savaitgalius iš eilės 2027-aisiais Nešvilyje ir Londone vyksiančiame festivalyje dalyvaus didžiausios muzikos žvaigždės, tikslios datos dar bus paskelbtos vėliau. Kaip pranešama, festivalis turėjo vykti dar šių metų sausį ir jį ketino vesti pati Dolly Parton, dėl žvaigždės sveikatos problemų jis buvo atšauktas iki viešo paskelbimo. Festivalio organizatorius CTH Enterprises įkūrėjas ir vadovas sako, jog po šio žinios Dolly Parton gerbėjai neturėtų jausti suvaržyti ir gali ją pagerbti, kaip tik pageidauja, bet pati dainininkė tradicinio atminimo renginio nenorėjo. Anot jo, toks formatas geriausiai atspindi muzikantę dvasiam ir leis pasaulio atlikėjams bei gerbėjams dalyvauti renginyje, kartu suteikiant laiko išgedėti netekti bei pasiruošti festivaliui. Per daugiau kaip 60 metų trukusią savo karjerą Dolly Parton išleido beveik 50 studijinių albumų, pardavė daugiau kaip 100 milijonų įrašų, jos kolekcijoje 10 prestižinių Grammy statulėlių, skelbiama, jog ji yra dažniausiai topų viršūnėse karaliavusi country muzikos atlikėja. Be to, ji parašė apie 3000 dainų, tarp kurių dar 73-aisiais sukurta Jolene, kurią vis dar perdainuoja garsiausi pasaulio atlikėjai, bei baladė I Will Always Love You, kuri atlikta Whitney Houston tapo viena sėkmingiausių visų laikų hitų. Dainininkė yra palikusi savo gerbėjams ir dar neskelbtą dainą, įrašas My Place in History, iki 2046 bus saugomas laiko kapsulėje ir bus paviešintas per country muzikos ikono sėkmingos verslininkės ir filantropės 100-ąjį gimtadienį.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Radijas Golden.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Plečiamas spiečių tinklas ketinama įrengti 5 naujas verslo erdves regionuose. Karinio liberalai laimėjo Kanados papildomus rinkimus. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas leido tęsti Trumpo pobūvių salės projektą. Dabar 13 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su pirmuoju augo 1,7%, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką skelbia valstybės duomenų agentūra. Šalies BVP balandį birželį to meto kainomis siekė 22 milijardus 800 milijonų eurų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai Lietuvos realusis BVP antrąjį ketvirtį pašalinių sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaka padidėjo 3,8%, nepašalinus šio faktoriaus metinis augimas siekė 4,1%. Siekiant atliepti sparčiai didėjantį regionų verslumo potencialą, ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva plečiamas inovacijų agentūros aktyvaus verslo erdvių spiečius tinklas. 5 naujos erdvės duris atvers Mažeikiuose, Šakiuose, Lazdijuose, Šalčininkuose ir Anykščiuose. Iki metų pabaigos Lietuvoje iš viso veiks jau 20 spiečių. Spiečių veikla orientuota į verslo augimą ir konkurencingumo stiprinimą, padedant tiek žengiantiems pirmuosius verslo žingsnius, tiek jau veikiančioms įmonėms siekiančioms įveikti kitą augimo etapą. Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo kvota iš esmės jau išnaudota Liepos mėnesį, Migracijos departamento direktorė sako, kad dabartinė kvotos nustatymo tvarka yra proporcinga ir atliepia realią situaciją. Jos teigimu pernai nustatyta šių metų imigrantų įdarbinimo kvota 24706 jau išnaudota 99%. Šiuo metu yra apie 5000 prašymų. Likutis galimų patenkinti yra 838. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkui pareiškus, kad dabartinė migracijos politika yra chaotiška, todėl jie būtina iš esmės peržiūrėti ir aiškiai nustatyti valstybės prioritetus, Migracijos departamento vadovė sako, jog tai reikėtų daryti atsargiai. Pasak jos, šiuo metu Lietuvoje dirba apie 106 tūkstančių užsieniečių, iš jų 30 tūkstančių iš Baltarusijos, apie 20 tūkstančių iš Ukrainos, apie 12 tūkstančių iš Uzbekistano, 7 tūkstančiai Tadžikistano, 6 tūkstančiai Indijos. Iš užsienio. Aštrėjant prekybos karui su jungtinėmis valstijomis, Kanados ministro pirmininko Marko Karnio partija iškovojo pergalę specialiuose rinkimuose, kuri sustiprina lyderio daugumą parlamente. Karnio liberalų partija užsitikrino 3 vietas perindama iš opozicijoje esančių konservatorių Šikutimio Le Fjordo apygardo prancūzė kalbėme Kvebeke ir dar 2 apygardas Ontarijoje ir Britų Kolumbijoje, kurios anksčiau priklausė liberalams. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas leido prezidentui Donaldui Trumpui tęsti Baltųjų rūmų pobūvio salės statybas. Tai svarbi prezidento pergalė prieš projekto priešininkus. Konservatorių dominuojamas teismas 5 balsais prieš 4 panaikino žemesnės instancijos įsakymą sustabdyti statybas. Pranešta, kad prie prieštaravimo pareiškusių 3 teismo liberalų prisidėjo vyriausiasis teisėjas Jonas Robertsas. Anksčiau šį mėnesį jis paskelbė laikiną įsakymą leisti statybas, kol teismas svarstys šį klausimą. Teismo sprendimas reiškia, kad statybos bus tęsiamos, o Nacionalinio istorinio paveldo fondo pateiktas ieškinys bus nagrinėjamas žemesnės instancijos teismuose. Procesas gali užtrukti mėnesius ar metus. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: toks tarsi pabėgusios vasaros prisiminimas ar atspindys, toks auksinis kūrinėlis į priekį. Veda dar vieną valandą, turim 13 minučių po 13 valandos, tikiuosi ir papietavot, ir atsigavot, ir grįžtant link jau dabar rudeninių darbelių. Tiesa, jeigu ta rugsėjo pirmoji jums yra įpareigojanti šventė, matyt, kad visai kitokiais reikalais dabar esate gi užimti, minit mokslo ir žinių dieną, o mes į tą nuotaiką bandydami iššokti, turim tokį labai gražų duetą, kuris nori jums gyvai atlikti pasirodymą, tai Cukerio kartu su Polu Jango.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos. I changed the world.

0: Julián, mi amico carissimo, čiapo.
1: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Valstybinių miškų urėdijos Pašilių stumbrinė šiemet dvigubas džiaugsmas. Birželį čia gimė du stumbriukai, patelė ir patinėlis. Mažieji pasaulį išvydo vos kelių dienų skirtumų ir jau dabar mielai laikosi kartu, žaidžia ir pamažu mokosi gyventi bandoje. Stumbrės vaikingumas trunka apie 9 mėnesius, tačiau šios išvaizdos ne visuomet galima pastebėti, kad netrukus gims jauniklis. Dažniausiai stumbriukai gimsta gegužės birželio mėnesiais. Prieš atsivesdama jauniklį stumbrė dažniausiai atsiskiria nuo bandos ir patraukė į mišką. Pirmosiomis savaitėmis motina itin saugo mažylį, todėl stumbrino darbuotojams svarbiausia gyvūnų stebėti ir suteikti jiems ramybę. Stumbriukai tuo metu daugiausia laikosi šalia mamos ir tik po truputį pradeda tyrinėti aplinką. Maždaug 3 savaičių sulaukia mažylį jau ragauja žolę, nuo sulaukia 2 mėnesių pradeda kramsnoti šakeles ir ūglius. Motinos pienu jie gali maitintis net iki 1 metų. Kadangi abu šiemet gimę stumbriukai pasaulį išvydo vos kelių dienų skirtumų, jie laiko dažniausiai leidžia kartu ir žaidžiam, kol kas dar nedrasus, bet charakteriai pradeda ryškėti. Tačiau prie stumbrino kasdienybės jau po truputėlį pripranta, išgirdę pažįstamą garsą, kibiruose nešama pašarą, kartu su banda atskubo pasižiūrėti, kas gi laukia. Šiuo metu Pašilių stumbrinė gyvena 15 stumbrų, o 2 jauniausi bandos nariai dar laukia ir savo vardų. Lietuvoje gimusių stumbrų vardai turėtų prasidėti raidėmis GIM, tai tarptautinė taisyklė, padedanti sekti stumbrų kilmę. Net ir išvežus gyvūną į kitą šalį, šio vardo galima suprasti, iš kur jis atkeliavo, bet to vardai negali kartotis. Šiuo metu Pašilių stumbrinė gyvena Gira, Gipota, Gipokis, Gipordas, Gilius, Girna, Girnis, Gilminas, Gibradimas, Gytis, Gintas, Gigantas ir pernai gimusi Giesmė. Tarp kitko, Pašilių stumbrynas įkurtas dar 1969-aisiais, o pirmasis čia gimęs stumbriukas pasaulį išvydo jau 71-aisiais. Stumbrė moda atvedė jauniklį, kuriam buvo suteiktas girinio vardas. Per daugiau nei 5 dešimtmečius stumbrynas tapo vieta, kur rūpinamasi šių įspūdingų gyvūnų gerovę ir jų išsaugojimu. Kol naujieji gyventojai auga ir stiprėja, lankytojai jau gali juos pamatyti gyvai. Tad jeigu norit pamatyti stumbrius, kviečiame užsukti į Pašilių stumbryną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Draudikai sako, kad audros padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Europos prokuratūra teigia tęsinti tyrimą dėl Stepukonio. Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota saugumo situacija išlieka nepakitusi. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau, Drastauskienė, laba diena. Draudikai dėl rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros jau įregistravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų, teigia Lietuvos draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis. Pasak jo, apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui, o įmonių patirti nuostoliai sudaro gerokai mažesnę dalį. Romanovskio teigimu priklausomai nuo draudimo bendrovė šiuo metu jau administruota ir išmokėta 50-70% registruotų žalų. Asociacijos vadovas pažymi, kad naujų pranešimų apie žalą srautas jau slopsta. Savaitės pradžioje per pirmąsias kelias dienas po audros buvo registruota apie 6 tūkstančiai žalų, o per likusią savaitės dalį bendras jų skaičius išaugo iki beveik 14 tūkstančių. Vilniaus apygardos teismui dar 3 mėnesiams pratęsus 40 milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio suėmimo terminą, Europos prokuratūra teigia dar tęsinti tyrimą dėl jo galimai neteisėtos veiklos. Prokurorai nekomentavo, kada tyrimas bus baigtas. Teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukonio suėmimo termino pratesimo nuo rugsėjo 1 dienos iki gruodžio 1 priėmė rugpjūčio 28-ąją, išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguoto prokuroro pareiškimą. Vilniaus apygardos teismas dėl sukčiavimo įgyjant beveik 500 000 eurų ES paramos nuteisė 2 Baltarusijos piliečius, kurie slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimo metu nustatyta, kad Baltarusijos piliečiai per Lietuvoje kontroliuojamą įmonę dalyvavo ES kosmoso programos agentūros projekte. Projektas buvo skirtas sukurti didelio tikslumo palydovinės navigacijos imtuvus galinčius naudoti Galileo didesnio tikslumo paslaugą žemės ūkio reikmėms, įskaitant žemės ūkio technikos valdymą ir tikslaus ūkininkavimo operacijas. Bendras projekto biudžetas siekia daugiau nei 1 000 000 eurų. Pasak FNTT siekdama gauti ES finansavimą, bendrovė agentūrai pateikė garbės deklaraciją, kurioje nurodė, kad jai netaikomos ES ribojamosios priemonės ir jie neturi ryšių su sankcionuotais subjektais. Ankstyvą rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Saugumo situacija išlieka nepakitusi, Lietuvos kariuomenė nuolat stebi oro erdvę ir situaciją regione bei pasiruošė reaguoti, jei to prireiktų, teigia kariuomenė. Šį rytą Estijos sieną šalies pietryčiuose kirto vienas dronas, o dar vienas skrido link rytinio pasienio miesto Narvos. Rytą Estijos regionų gyventojams buvo įsiųsti perspėjimai. Reaguojant į tai buvo pakelti Estijos Amario oro bazėje dislokuoti Turkijos karinių oro pajėgų naikintuvai vykdantys NATO rotacinę oro gynybos misiją. Tuo metu naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobiliuoju ryšiu buvo įsiųsti perspėjimai apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio 13 dieną Vilniaus apskrityje. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus metų debiuto ir jaunojo kūrėjo premijoms gauti. Jų laureatais gali tapti jaunieji menininkai nuo 14 iki 35 metų amžiaus arba jaunųjų menininkų kolektyvai. Pasiūlymų laukiama iki spalio pirmosios. Metų debiuto premija skiriama už geriausią jaunojo menininko arba jaunųjų menininkų kolektyvų debiutą profesionalio meno srityje per vienerius kalendorinius metus, išsiskyrusi kūrybiniu novatoriškumu ir gerai įvertinta profesionalių meno vertintojų. Šešios jaunojo kūrėjo premijos skiriamas jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvams už pastarųjų 3 metų kūrybą, gerai įvertinta meno vertintojų ir sulaukusią visuomenės pripažinimo. Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys, profesionalūs menininkai arba meno vertintojai. Kasmetės metų debiuto ir jaunojo kūrėjo premijos kartu su kitomis kultūros ministerijos premijomis teikiamos metų pabaigoje vyksiančiame iškilmingame renginyje.

Švietimo ekspertai ragina keisti požiūrį į klaidas. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Andra Stauskinė. Švietimo bendruomenės atstovai ragina keisti požiūrį į klaidas. Anot jų galimybė klysti ir iš klaidų pasimokyti yra būtina mokymosi bei tobulėjimo dalis. Be to, drįsti klysti turėtų ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. VDU licėjaus Sokratus užsakymo atlikta Spinter tyrimo apklausa rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos gyventojų teigia mokykloje augę aplinkoje, kurioje klysti nebuvo galima, o maždaug kas septintas už klaidas buvo baudžiamas. Šiuo metu 71% gyventojų savo mokyklinio amžiaus vaikams leistų klysti arba bent iš dalies toleruotų jų klaidas. Be to, rezultatai rodo, kad visuomenė gana tvirtai pritarė minčiai, jog klaida mokykloje turėtų tapti ne bausmės, o mokymosi galimybę. ISM valdybos ir ekonomikos profesorius Modestas Gelbūda pabrėžė, kad skatinant tiek vaikus, tiek suaugusiuosius imtis naujų veiklų, mokytis naujos ryties, itin svarbus psichologinis saugumas, leidžiantis žmogui būti savimi. Vienas iš tokių mokymosi apibrėžimų tai yra bandymas daryti tai, ko tu nemoki. Jeigu darai tą, ką moki, tai reiškia netobulėjai. O jeigu nori įgyti žinias, tai turi daryti tai, ko nemoki ir tai natūraliai reiškia, kad kažkas nesigaus ir kad tai yra tiesiog tobulėjimo kelias, pabrėžė profesorius. Pasak jo, nuo žmonių drąsos imtis naujų sumanimų priklauso ir šalies konkurencingumas. Tyrimo duomenimis 28% apklaustųjų teigia, kad jiems besimokant mokykloje klysti nebuvo galima, o maždaug kas septintas respondentas nurodė, kad už klaidas būdavo baudžiamas. Dar 14% teigia, kad nors klaidos nebuvo toleruojamos, už jas nebuvo baudžiama. Tuo metu 49% gyventojų teigia jautę, kad klysti buvo galima, 34% respondentų, kad galėjo klysti ir už tai nebuvo baudžiami, o 15% nurodė, kad nors klysti buvo galima, už klaidas vis tiek būdavo baudžiama. Dar 23% apklaustųjų savo patirties neprisiminė arba negalėjo atsakyti. Tyrimas rodo, kad šiandien gyventojų požiūris į vaikų klaidas yra gerokai palankesnis. Paklausti, ar augindami mokyklinio amžiaus vaiką leistų jam daryti klaidas, 71% respondentų sakė, kad leistų tai daryti arba toleruotų klaidas bent iš dalies. 50% apklaustųjų teigia, kad vaikui leidžia arba leistų klysti, nes iš klaidų galima pasimokyti. 21% klaidas toleruotų, tačiau labai ribotai. Tyrimas taip pat parodė, kad moterys dažniau nei vyrai nurodo leidžiančios ar leisinčios vaikui klysti, nes iš klaidų galima pasimokyti.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Teigiama, jog statistiškai maždaug 3% visų gimstančių vaikų yra partnerių neištikimybės rezultatas.

0: right up.
1: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
2: Gold FM. Žinios.
3: ESO priima prašymus dėl tiesioginių nuostolių po audros atlyginimo. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį sparčiausia eurozonoje mėnesio viena mažesnių. Ministerija parengė spartesnio karinės ir civilinės infrastruktūros projektų įgyvendinimo tvarką. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Nuo šiandien gyventojai, kuriems po rugpjūtį Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į energijos skirstymo operatorių dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Bendrovės teigimu gyventojams bus atlyginama iki 220 eurų tiesioginių nuostolių, o ši išmoka bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatytą elektros tiekimo atkūrimo termino viršimą. Viena išmoka kitos nemažins. Prašymus galima pateikti per ESO savitarną elektroniniu ar paprastu paštu, o neturintiems prieigos prie elektroninių kanalų ir klientų aptarnavimo telefonu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, elektros generatoriaus nuomos įsigijimo kuro kvitus maisto produktų pirkimo kvitus. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo Eurostato duomenys. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,9%, Estijoje 1,3%. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekė 3,3%. Tuo metu rugpjūtį Lietuvoje fiksuota 0,1% mėnesio infliacija buvo trečia mažiausia eurozonoje. Eurostato duomenimis tokia pat ji buvo Italijoje ir Nyderlanduose. Latvijoje ir Estijoje mėnesio infliacija siekė 0,3%, visoje eurozonoje vidutiniškai kainos per mėnesį didėjo 0,4%. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus įsteigė pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje paskelbta apie keli socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusė etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, nors jos kontaktai viešai neskelbiami. Pasak prezidento, jis nemano, kad reikėtų kažkokiu būdu mėginti palikti klausimus dėl premjero žmonos įdarbinimo nesakytus. Jis sako manantis, kad reikia atsakyti labai aiškiai, kokiomis sąlygomis buvo įdarbinta ir šie aspektai yra svarbus. Šalies vadovas sako, kad skaidrumo įdarbinant asmenis, kurie yra susiję su viešaisiais asmenimis politikoje, galėtų būti daugiau. Finansų ministerija parengė ir pateikė vyriausybei tvarką, kurie sąlygos greičiau ir efektyviau įgyvendinti gynybai ir civiliniai saugai svarbius infrastruktūros projektus. Ji numato, kad turto bankas galės padėti ministerijoms įgyvendinti sudėtingus karinės ir civilinės infrastruktūros projektus, organizuoti ir koordinuoti procesus bei užtikrinti efektyvesnį jų valdymą. Finansų ministerijos teigimu planuojama, kad turto banko klientai bus krašto apsaugos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Pagal patvirtintą tvarką turto bankas veiks kaip projektų partneris, ministerijos galės kreiptis į jį su pasiūlymu prisidėti prie vystomos svarbaus konkretaus karinės ar civilinės infrastruktūros projekto vystymo. Institucijos turto bankui turės pateikti informaciją apie planuojamas veiklas, projekto terminus, finansavimą ir veiklas, kuriuose reikėtų turto banko dalyvavimo. Ministerijos teigimu bus susitariama, kuo prisideda turto bankas pirkimų vykdymų, projektavimo ir statybų darbo organizavimo, rangos konkurso administravimo ir kitų funkcijų atlikimu. Už tai jam bus atlyginama pagal sutartį. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
4: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Come on, come on.

Trampas paskelbė apie naujos Jungtinių Valstijų kosmoso akademijos įkūrimą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie Kosmoso akademijos steigimą. Ši įstaiga rengs būsimus civilius bei karinius erdvės, kurioje Jungtinės Valstijos susiduria su Kinijos konkurencija, specialistus. Savo kalboje NASA kosmoso centre Houstone Trumpas pažymėjo, kad naujoji įstaiga bus kuriama remiantis garsiosios Jungtinių Valstijų West Pointo karo akademijos pavyzdžių. Ji vadinsis Jungtinių Valstijų kosmoso akademija, tai reikšmingas įvykis pareiškė Trumpas, pasirašydamas vykdomai įsaką dėl šios mokyklos steigimo. Ji tarnaus tiek Jungtinių Valstijų kosmoso pajėgoms, tiek NASA ir civiliniai kosminių skrydžių pramoniai. Akademija pritrauks, apmokys ir išleis geriausius šalies specialistus. Teigė prezidentas. Trumpas pabrėžė, kad Jungtinių Valstijų kosmoso pajėgos, kurios yra šeštoji Jungtinių Valstijų ginkluotojų pajėgų rūšis, atliko svarbų vaidmenį vykdant pastaruoju metu rengtas amerikiečių karinės operacijas Venezueloje bei Irane. Prezidentas neatskleidė, kurioje vietoje bus statoma naujoji akademija. Jungtinių Valstijų vadovas taip pat įteikė Kongreso kosmoso garbės medalį NASA misijos Artemis 2 įgulai, kuri balandį praskrido pro mėnulį. Kosmosas tampa vis svarbesnė strateginė sritimi pasaulio galioms ir karinių ir technologinių požiūrių. Jungtinės Valstijos varžosi su Kinija lenktynėse, kuriuose siekiama išlaipinti astronautus mėnulyje iki 2030 metų, praėjus daugiau nei 50 metų po to, kai žmonės pirmą kartą žengė mėnulio paviršimi.

0: Faktai be ribų.
1: Krokodilai yra pakankamai greiti padarai, tačiau tik tuomet, jeigu ropoja tiesiomis linijomis. Jeigu koks krokodilas jūs gaudys, bėkite zigzagais, tai bus saugiau.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrė atmeta prezidento kritiką dėl neva imituojamo darbo. Air Baltic kitą vasarą iš Lietuvos siūlys du kart mažiau tiesioginių krypčių. Į Estijos oro erdvę vėl įskrido ukrainietiški dronai. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentui kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip jį kalbėjo šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Ministrė pabrėžė, kad kartelė nėra mažinama, kadangi tokie reikalavimai niekada nebuvo įsigalioję. Bei siekiama, kad tūkstančiai vaikų neliktų tik su pradiniu išsilavinimu. Šiuo metu tikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau jo rezultatai iki šiol neturėjo įtakos perkelimui į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo gavimui. Priėmus prezidento veto nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo pagrindinio išsilavinimo neįgis. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys du kart mažiau nei šių metų vasarą tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Anot bendrovės skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planų. Įmonė daugiausiai dėmesio skiria rinkoms, kuriuose paklausa ir pajamų potencialas yra didžiausi. Artėjant į žiemos sezoną bendrovė nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ar Dubajų, iš Palangos į Tenerifę, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Gegužę Air Baltic naikino planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos, o dėl išaugusių kuro kaštų sustabdė skrydžius iš Kauno oro uosto. Tinklo atkūrimui po audros reikės 10, kompensacijoms 7 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Praėjusią savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, remdamasi preliminariais duomenimis skelbia finansų ministerija. Skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sudarys teisės aktuose numatytos kompensacijos klientams, užviršytą 72 valandų terminą. Papildomai energijos skirstimo operatorius savo iniciatyva tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą kurą generatorius. Tiesa, šie skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami. Šį rytą elektros energijos vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų.
1: Tęsime žinias. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad jo šalies oro erdvė vėl įskrido ukrainietiški dronai. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Šią informaciją jis pateikė žurnalistams prieš neformalų ES gynybos ministrų susitikimą Airijoje. Tuo metu Estijos užsienio reikalų ministras anksčiau pareiškė, kad Ukrainos dronai, kurie įskrido į NATO teritoriją, yra kaina, kurią esą verta mokėti už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių sunaikinimą. Jis pridūrė, kad Estija neprašys Ukrainos nutraukti tokias atakas. New Yorko Times aikštėje peiliu ginkluota moteris nužudė vieną žmogų ir sužalojo kitą, o galiausiai ją nukovė policijos pareigūnai. Skelbiama, kad sužalota moteris šiuo metu gydoma ligoninėje, jos būklė stabili. New Yorko policijos komisarės teigimu užpuolikė turėjusi psichikos sveikatos problemų, iš krepšio įsitraukė du didelius peilius ir dienos metu ėmė grasinti praeiviams. Policija patvirtino, kad pareigūnai prieš panaudodami tarnybinius ginklus nesėkmingai bandė neutralizuoti užpuolikę elektrošoku. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 2-12 dienomis Kaune vyksiantis Kultūrų sodas 2026 per 11 renginių dienų pristatys Lietuvos tautinių bendruomenių kultūrą, istoriją ir paveldą. Programoje ekskursijos, paskaitos, edukacijos, protmušis, šventinis koncertas ir edukacijų mugė. Šių metų kultūros sodo programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūros perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas, taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Renginių ciklas rugsėjo 2 dieną prasidės protmušiu. Kitomis dienomis bus organizuojamos teminės ekskursijos ir paskaitos apie Kauno vokiečių kultūros ir pramonės paveldą, daugiakultūrinį miestą Lietuvos totorius Kaune 15-21 amžyje, romų kultūrą ir istoriją. Atskiruose renginiuose lankytojai bus kviečiami susipažinti su karaimų kultūra, Kauno sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų paveldu, aplankyti Kauno mečetę bei choralinę sinagogą. Programoje numatyta ir netradicinė ekskursija Kaunas ir senovės Egiptas, atskleisianti mažiau žinomus miesto kultūrinius ryšius. Pagrindinis kultūrų sodo renginys vyks rugsėjo 12 dieną istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje. Nuo 13 valandos čia vyks šventinis koncertas ir edukacijų mugė. Lankytojai galės susipažinti su tautinių bendruomenių kultūra, tradicijomis, amatais ir kultūriniu paveldu. Kultūrų sodas tapo tradiciniu renginiu, primenančiu, kad Lietuvos kultūrinį paveldą kūrė ir kuria skirtingos tautos bei bendruomenės. Kauno istorija ypač ryškiai atskleidžia šią įvairovę. Miesto kultūrinėme kraštovaizdyje iki šiol galima rasti daugelio bendruomenių paliktus pėdsakus.

0: įsigaliojo pensininkams palankius įstatymo pataisus. Ministrė atmeta prezidento kritiką dėl neva imituojamo darbo. Naujasis Norvegijos karalius davė ištikimybės konstitucijai priesaiką. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimto socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisiančios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Parlamentarai, tiksliau reglamentuodami pensijų skirimo tvarką, išsprendė praktikoje pasitaikančią situaciją, kai dėl senatvės pensijos skirimo žmogus kreipiasi pavėluotai, tai yra praėjus daugiau kaip 12 mėnesių nuo teisės į pensiją atsiradimo. Kaip numato įsigaliojo įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam iš mokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Pastebima, kad į tokias situacijas dažniau patenka užsienyje gyvenantys seniorai, kurie yra įgyję teisę į senatvės pensiją Lietuvoje, tačiau dėl jos nesikreipia. Pagal iki šiol galiojusius teisės aktus, nesvarbu, kuriam laikui praėjus asmuo kreipiasi, pensija skiriama ar mokama ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių. Prezidentui kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip jį kalbėjo šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Ministrė pabrėžė, kad kartelė nėra mažinama, kadangi tokie reikalavimai niekada nebuvo įsigalioję, bei siekiama, kad tūkstančiai vaikų neliktų tik su pradiniu išsilavinimu. Šiuo metu tikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau jo rezultatai iki šiol neturėjo įtakos perkelimui į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo gavimui. Priėmus prezidento veto nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo pagrindinio išsilavinimo neįgis. Europos prokuratūra teigia tęsianti tyrimą dėl Stepukonio. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Vilniaus apygardos teismui dar 3 mėnesiams pratęsus 40 milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio suėmimo terminą, Europos prokuratūra teigia dar tęsianti tyrimą dėl jo galimai neteisėtos veiklos. Prokurorai nekomentavo, kada tyrimas bus baigtas.
0: Tęsime žinias. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII šiandien parlamente davė priesaiką. Tai pirmasis svarbus institucinis jo valdymo žingsnis. Sostas jam atiteko penktadienį mirusio tėvui, šalį valdžiusiam 35 metus. Naujasis karalius perėmė dar savo proprosenelio sugalvotą šūkį viskas Norvegijai. Tuo metu Haraldo V karstas perkeltas į Oslo centre esančių karališkųjų rūmų koplyčią, kur bus iki laidotuvių rugsėjo 9 dieną. Iki rugsėjo 8 koplyčia bus atvira kasdien, kad visuomenė galėtų atiduoti paskutinę pagarbą prie Velionio karsto. Karališkiai rūmai pranešime teigia, kad lankytojams koplyčioje neleidžiama fotografuoti ar filmuoti, taip pat negalima palikti gėlių ar kitų daiktų. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad jo šalies oro erdvė vėl įskrido ukrainietiški dronai. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Šią informaciją jis pateikė žurnalistams prieš neformalų ES gynybos ministrų susitikimą Airijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: juokas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po praūžusios audros ūkininkai raginami pranešti apie nuostolius, įsigaliojo pensininkams palankios įstatymo pataisos. Vokietija ketina oficialiai apkaltinti Rusiją dėl drono incidento oro uoste. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausybei paskalbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl šalį ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Jie raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu sunaikintų ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo bei nuostolių konstatavimo. Jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei. Jos visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio, rugsėjo 11 dienos. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusios audros metu daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas iki šiol neatkurtas visiems nukentėjusiems gyventojams. Įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimto socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Parlamentarai, tiksliau reglamentuodami pensijų skirimo tvarką, išsprendė praktikoje pasitaikančią situaciją, kai dėl senatvės pensijos skirimo žmogus kreipiasi pavėluotai, tai yra praėjus daugiau kaip 12 mėnesių nuo teisės į pensiją atsiradimo. Kaip numato įsigaliojo įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam iš mokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Pastebima, kad į tokias situacijas dažniau patenka užsienyje gyvenantys seniorai, kurie yra įgyję teisę į senatvės pensiją Lietuvoje, tačiau dėl jos nesikreipia. Pagal iki šiol galiojusius teisės aktus, nesvarbu, kuriam laikui praėjus asmuo kreipiasi, pensija skiriama ar mokama ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių. Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota, saugumo situacija išlieka nepakitusi. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Ankstyvą rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio 13 dieną Vilniaus apskrityje.
1: Tęsime žinias. Vokietijos žiniasklaida šiandien pranešė, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginiame oro uoste įvykusio incidento, kurio metu buvo pastebėtas sprogmenų turintis dronas. Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių užsitraukimą. Vokietijos kancleris rugpjūčio 25 dieną įspėjo, kad hibridinių atakų prieš Vokietiją vykdytojai už jas sumokės, tačiau konkretaus kaltininko neįvardijo. Žiniasklaidos teigimu, tarp galimų atsakomųjų priemonių galėtų būti Rusijos diplomatų įsiuntimas ir Rusijos konsulato Bonoje uždarimas. Taip pat aktyviai diskutuojama, ar Vokietija turėtų uždaryti Rusijos kultūros centrą Berlyne, kurį saugumo tarnybos laiko žvalgybos lizdu. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII šiandien parlamente davė priesaiką. Tai pirmasis svarbus institucinis jo valdymo žingsnis. Sostas jam atiteko penktadienį mirusio tėvui, šalį valdžiusiam 35 metus. Naujasis karalius perėmė dar savo proprosenelio sugalvotą šūkį viskas Norvegijai. Tuo metu Haraldo V karstas perkeltas į Oslo centre esančių karališkųjų rūmų koplyčią, kur bus iki laidotuvių rugsėjo 9 dieną. Iki rugsėjo 8 koplyčia bus atvira kasdien, kad visuomenė galėtų atiduoti paskutinę pagarbą prie Velionio karsto. Karališkiai rūmai pranešime teigia, kad lankytojams koplyčioje neleidžiama fotografuoti ar filmuoti, taip pat negalima palikti gėlių ar kitų daiktų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Gold FM.

Juokas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialių

0: Ministras žada nustebinti visuomenę šeimos paramos paketu, tačiau detalių neatskleidžia. Po praūžusios audros ūkininkai raginami pranešti apie nuostolius. Buvęs Jungtinės karalystės premjeras paskelbė atsisakantis parlamento nario mandato. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Tuo metu dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą, tarp jų parama vaikų susilaukusiems žmonėms, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat šeimoms, kai vieno iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti alimentų. Premjeras anksčiau teigė, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik šiais metais, bet ir iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį, sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančiom šeimoms. Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl šalį ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Jie raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu sunaikintų ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo bei nuostolių konstatavimo. Jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei. Jos visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio, rugsėjo 11 dienos. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusios audros metu daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas iki šiol neatkurtas visiems nukentėjusiems gyventojams. Anot migracijos departamento vadovės, užsieniečių įdarbinimo kvota proporcinga. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo kvota iš esmės jau išnaudota Liepos mėnesį, migracijos departamento direktorė sako, kad dabartinė kvotos nustatymo tvarka yra proporcinga ir atliepia realią situaciją. Jos teigimu pernai nustatyta šių metų imigrantų įdarbinimo kvota 24 706 jau išnaudota 99%. Šiuo metu Lietuvoje dirba apie 106 tūkstančiai užsieniečių, iš jų 30 tūkstančių iš Baltarusijos, apie 20 tūkstančių iš Ukrainos, apie 12 tūkstančių iš Uzbekistano, 7 tūkstančiai Tadžikistano, 6 tūkstančiai Indijos.
0: Tęsime žinias. Buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris šią vasarą po nelengvų dviejų metų valdžioje pasitraukęs iš premjero pareigų, šiandien paskelbė atsisakantis parlamento nario mandato. Dėl jo pasitraukimo apygardoje bus rengiami papildomi rinkimai. Griežto būdo politikas per dviejus metus valdžioje buvo itin nepopuliarus ir pridarė virtinę klaidų. Vokietijos žiniasklaida šiandien pranešė, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginiame oro uoste įvykusio incidento, kurio metu buvo pastebėtas sprogmenų turintis dronas. Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių užsitraukimą. Vokietijos kancleris rugpjūčio 25 dieną įspėjo, kad hibridinių atakų prieš Vokietiją vykdytojai už jas sumokės, tačiau konkretaus kaltininko neįvardijo. Žiniasklaidos teigimu, tarp galimų atsakomųjų priemonių galėtų būti Rusijos diplomatų įsiuntimas ir Rusijos konsulato Bonoje uždarymas. Taip pat aktyviai diskutuojama, ar Vokietija turėtų uždaryti Rusijos kultūros centrą Berlyne, kurį saugumo tarnybos laiko žvalgybos lizdu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrė žada nustebinti visuomenę šeimos paramos paketų, tačiau detalių neatskleidžia. Airbaltic kitą vasarą iš Lietuvos siūlys du kart mažiau tiesioginių skrydžių. Vokietijoje per sabotažo aktą prieš elektros linijas panaudoti sprogmenys. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Tuo metu dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų parama vaikų susilaukusiems žmonėms, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat šeimoms, kai vieno iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti alimentų. Premjeras anksčiau teigė, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik šiais metais, bet ir iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį, sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančiom šeimoms. ESO jau priima prašymus dėl tiesioginių nuostolių po audros atlyginimo. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Nuo šiandien gyventojai, kuriems po rugpjūtį Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į energijos skirstimo operatorių dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Bendrovės teigimų gyventojams bus atlyginama iki 220 eurų tiesioginių nuostolių, o ši išmoka bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatytą elektros tiekimo atkūrimo termino viršimą. Viena išmoka kitos nemažins. Prašymus galima pateikti per ESO savitarną elektroniniu ar paprastu paštu, o neturintiems prieigos prie elektroninių kanalų ir klientų aptarnavimo telefonu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, elektros generatoriaus nuomos įsigijimo kuro kvitus, maisto produktų pirkimo kvitus.
1: Tęsime žinias. Latvijos oro bendrovė Airbaltic kitą vasaros sezoną siūlys du kart mažiau nei šių metų vasarą tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Anot bendrovės skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planu. Įmonė daugiausiai dėmesio skiria rinkoms, kuriuose paklausa ir pajamų potencialas yra didžiausi. Artėjant į žiemos sezoną bendrovė nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ar Dubajų, iš Palangos į Tenerifę, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Gegužę Airbaltic naikino planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos, o dėl išaugusių kuro kaštų sustabdė skrydžius iš Kauno oro uosto. Vokietijoje netoli anglimis kūrenamos jėgainės šiandien per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas, pranešė policija ir tinklo operatorius. Skelbiama, kad detonavo mažiausiai vienas įtaisas, kiti nesuveikė. Policijos teigimo žmonės nenukentėjo. Pastaruoju metu Berlyne ir jo apylinkėse įvykdyta keletas padegimų, už kuriuos atsakomybę dažnai prisima kraštutinių kairiųjų kovotojai. Sausį dėl elektros tiekimo sutrikimo vokiečių sostinės pietvakariuose vidury žiemos beveik savaitę be elektros buvo likę 10 000 namų ūkių ir 1000 įmonių. Rusijos prezidentas planavo susitikti su Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriumi per jo rugpjūčio 25 dienos vizitą Maskvoje, tačiau sužinojęs kelionės tikslą susitikimą atšaukė. Nepriklausomam Rusijos tyriamosios žurnalistikos leidiniui teigė Kremliui artimas šaltinis. Pasak jo, Jungtinių valstijų pareigūnas paragino Rusijos vadovybę kuo greičiau susitarti dėl karo su Ukraina pabaigos. Jis esą teigė, kad Rusijos karinė ir ekonominė padėtis blogėja, todėl Kremliui būtų naudingiau susitarti dabar, užuot laukus, kol Rusija dar labiau silpnės. The New York Times anksčiau pranešė, kad CGA direktorius išdėstė niūrų Rusijos padėties kare su Ukraina vertinimą ir paragino pradėti taikos derybas. Jo vizitas Maskvoje buvo pirmasis Jungtinių valstybių žvalgybos agentūros vadovo apsilankimas Rusijoje nuo plataus masto karo pradžios. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got no...

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas tikina neva jaučiantis ir asmeninę atsakomybę dėl nepakankamo dėmesio mokytojams. Ministrė žada nustebinti visuomenę šeimos paramos paketu, tačiau detalių neatskleidžia. Rumunijoje netoli Moldovos sienos rastas dronas su sprogstamuoju užtaisu. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentas pagaliau pripažino, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to esą jaučiantis atsakomybę ir pats. Anot jo, pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Prezidentas teigia, kad mokytojams reikėtų suteikti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungas. Jis anksčiau kritikavo vyriausybės vykdomą švietimo politiką, teigdamas, kad ministrė turėtų neimituoti problemų sprendimą, o imtis realių veiksmų joms spręsti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Tuo metu dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų parama vaikų susilaukusiems žmonėms, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat šeimoms, kai vieno iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti alimentų. Premjeras anksčiau teigė, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik šiais metais, bet ir iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį, sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančiam šeimoms. Draudikai sako, kad audros padaryta žala viršyje 13 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Draudikai dėl rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui, o įmonių patirti nuostoliai sudaro gerokai mažesnę dalį. Priklausomai nuo draudimo bendrovės šiuo metu jau administruota ir išmokėta 50-70% registruotų žalų. Asociacijos vadovas pažymi, kad naujų pranešimų apie žalą srautas jau slopsta. Savaitės pradžioje per pirmąsias kelias dienas po audros buvo registruota apie 6 tūkstančiai žalų, o per likusią savaitės dalį bendras jų skaičius išaugo iki beveik 14 tūkstančių.
1: Tęsime žinias. Šiandien Rumunijos gyventojas vienoje apskrityje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova laukia rado nenustatytos kilmės droną su sprogstamuoju užtaisu. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į šalį, šiuo metu nežinomos. Pranešimų apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Praėjusią naktį Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pakelti kariniai orlaiviai. Estijos gynybos pajėgos įspėjo apie galimą grėsmę iš oro. Pavojus taip pat buvo paskelbtas Latvijoje, o Suomija laikinai apribojo oro ir jūrų eismą. Estijos gynybos ministras vėliau pranešė, kad keli Ukrainos dronai pažeidė šalies oro erdvę, tačiau gyventojams žalos nepadarė. Jungtinėje karalystėje antrus metus iš eilės fiksuota karščiausia vasara istorijoje, šiandien pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Šiemet šalį ištisą savaitę skankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Vidutinė temperatūra birželio rugpjūčio mėnesiais siekė 16,5 laipsnių ir pagerino ankstesnį 2025 metais užfiksuotą rekordą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Svarstymas privaloma mokslą pratesti iki 18 metų mokyklų vadovų entuziazmo nesulaukė. Gimnazijų direktoriai abejoja, ar toks sprendimas padėtų mokiniams, kurie sunkiai mokosi ar stokoja motivacijos. Seimo švietimo ir mokslo komitete, svarstant prezidento veto dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės, buvo pasiūlyta svarstyti keisti konstituciją ir privalomą mokymąsi pratesti iki 18 metų. Pakeitus konstituciją, jaunuoliai, neįveikę 10 klasės reikalavimų, galėtų dar 2 metus likti švietimo sistemoje ir įgyti profesinį išsilavinimą. Šiuo metu konstitucija numato, kad mokslas privalomas asmenims iki 16 metų. Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius teigia, kad dabartinis privalomas mokymasis iki 16 metų yra racionalus sprendimas, o pratesti jį iki 18 metų būtų perteklinis reikalavimas. Realiai įtvirtinti iki 18 metų, kai nesugebama sutvarkyti vidurinio ugdymo programų, kai dabar dalis mokinių nesugeba išlaikyti brandos egzaminų, perteklinis ir nereikalingas reikalavimas, sakė jis. Vilniaus licėjaus vadovo teigimu Lietuvoje mokiniams sudaryta galimybė tęsti mokslus, todėl prievarta visus išlaikyti vidurinio ugdymo sistemoje nebūtų tinkamas sprendimas. Panevėžio Juozo Valčiukonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas taip pat abejojo siūlymo nauda. Pasak jo, privalomas mokslas gali tapti formaliu reikalavimu, kai mokiniai mokykloje tiesiog praleistų laiką, tačiau realiai nesimokytų. Jis taip pat atkreipė dėmesį į profesinio rengimo sistemą, kuri Lietuvoje esą nepakankamai vertinama, nors profesinio mokymo bazė ir programos yra geros. Kauno Saulės gimnazijos direktorės Sonatos Drazdavičienės teigimų mokiniai, kuriems mokykloje sekasi sunkiau, neretai jau būna pasirinkę kitą kelią – profesinį mokymą ar darbą. Jos manimų vien privalomumas savaime problemos neįspręstų, nes mokyklose ir dabar susiduriama su motivacijos stoka. Tuo metu Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktorė Jolita Andrijauskienė teigė pasigendanti tvirtos argumentacijos, kodėl mokslą reikėtų privalomai pratesti iki 18 metų. Privaloma mokslą iki 18 metų Lietuvoje siūlyta įteisinti ir anksčiau. Tokia konstitucijos pataisa Seime buvo svarstoma 2014 metais, o 2015 parlamentas ją grąžino iniciatoriams tobulinti.

sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Jei manote, jog esate per mažas, kad galėtumėte daryti poveikį, pamėginkite, eidami gulti, kambaryje palikti uodą. Anita Rodik.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1972-aisiais pasirodė kriminalinis filmas Krikštatėvis, kurį režisavo Francis Fordas Coppola. Jis buvo pastatytas pagal Mario Puzo romaną. Filmas apie legendinę italų mafijos šeimą – vienas iš iškiliausių kino klasikos pavyzdžių. Režisierius Francis Fordas Coppola filmui pasirinko tokias žvaigždes kaip Marlonas Brando, Alas Pacino, Diane Keaton. Krikštatėvio sėkmėje aukštumas iškėlė ne tik jaunąjį Alą Pacino, bet ir patį Francį Coppola. Tada filmu nelabai kas tikėjo. Užsakovams nepatiko scenarijus, aktoriai. Aš kasdien eidavau į darbą, galvodamas apie tai, kad galiu čia pat jo netekti. Pasakojo kultinės istorijos režisierius, kuriam gyvenimą visiškai pakeitė filmo apie mafiją premjera.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos šalyse darbuotojų kasmetinio atostogų trukmė gerokai skiriasi. Remiantis skirtingų šalių darbo teisės apžvalgomis, atostogų trukmę gali lemti darbo stažas, profesija, sektorius, kolektyvinė sutartys ar darbuotojų asmeninės aplinkybės. Lietuvoje valstybinės darbo inspekcijos duomenimis kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetines mokamas atostogas, tačiau jų trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, šeiminės padėties, sveikatos būklės ar darbo trukmės. Anot inspekcijos ilgesnės trukmės atostogos priklauso darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų ar vaiką su negale iki 18 metų, taip pat darbuotojams su negale. Dirbant 5 dienas per savaitę jiems suteikiamos 25 darbo dienų atostogos. Pailgintos atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didelė nervinė, emocinė ar protinė įtampa, pavyzdžiui, mokytojams, sveikatos priežiūros ar socialiniams darbuotojams. Darbo inspekcija nurodė, kad papildomos atostogos suteikiamos ir už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą pas tą patį darbdavį, darbą kenksmingomis sąlygomis ar ypatingą darbų pobūdį. Ilgiau nei 10 metų pas tą patį darbdavį dirbantiems darbuotojams suteikiamos 3 papildomos dienos. Tam tikrais atvejais skirtingos atostogų rūšys gali būti pasirenkamos arba sumuojamos, o darbo sutartyse ir kolektyviniuose susitarimuose gali būti numatytos darbuotojai palankesnės sąlygos. Italijoje visiems šalies darbuotojams įstatymai garantuoja mažiausiai 4 savaites mokamų kasmetinių atostogų per metus. Lenkijoje darbuotojams turintiems iki 10 metų stažą priklauso 20 atostogų dienų, o turintiems daugiau nei 10 metų stažą 26 dienos. Panaši atostogų trukmė numatyta ir Bulgarijoje. Remiantis Bulgarijos nacionalinio statistikos instituto 2022 metų duomenimis, visą darbo dieną dirbantys darbuotojai šalyje vidutiniškai turėjo 24 mokamų kasmetinių atostogų dienas. Ispanijoje įstatymų nustatytas mažiausias mokamų kasmetinio atostogų laikas – 30 kalendorinių dienų per metus. Tačiau praktikoje daugelyje kolektyvinių sutarčių ši teisė atitinka 22 arba 23 darbo dienas, nes savaitgaliai ir valstybinės šventės neįtraukiami į skaičiavimą. Tuo metu Graikijoje išskirtinė tvarka taikoma valstybės tarnautojams. Vienerius metus išdirbusiems specialistams čia priklauso 20 darbo dienų atostogos, jei dirbama 5 dienas per savaitę arba 24 dienos, jei dirbama 6 dienas, o atostogų trukmė nuosekliai auga. Čekijoje kiekvienam darbuotojui turi būti suteikiama mažiausiai 20 darbo dienų apmokamų atostogų per metus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Blondinams barzda dygsta daug sparčiau negu brunetams.

0: faktai be ribų.
1: Jaučiatės prislėgti? Kankina depresija? Susitvarkykite namus, tai puikus būdas kovoti su depresija. Deja, pagrįstas ir moksliškai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

švietimo ekspertai ragina keisti požiūrį į klaidas. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Švietimo bendruomenės atstovai ragina keisti požiūrį į klaidas. Anot jų galimybė klysti ir iš klaidų pasimokyti yra būtina mokymosi bei tobulėjimo dalis. Be to, drįsti klysti turėtų ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. VDU licėjaus Sokratus užsakymo atlikta Spinter tyrimo apklausa rodo,